Also ready? Okay. Nej, det där funkar inte. Jag delar av här. Vänster sidan först. En, två. En, två, tre, fyra. Hörde ni? Okej. Visa dem hur det ska låta. En, två. En, två, tre, fyra. Okej. Nu är det upp till er att bevisa att ni är bättre. En, två. En, två, tre, fyra. Nej, det kom inte så långt. Jag tror inte ens de hörde det. Även ni där bak. Inte så mycket begärd.